0: Forma Sloboda ima ime najavila takozvani marš za slobodu u Prištini 12. septembra, 4 dana pre očekivanog izricanja presude u Hagu, uz poruku da posle 16. septembra na Kosovu i Metohiji ništa neće biti isto.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Dve Srpkinje iz Hrvatske osuđene su na zatvorsku i novčanu kaznu jer je jedna od njih na društvene mreže okačila sliku svog 7-godišnjeg sina sa šajkačom, badnjakom i 3 prsta, dok je druga postovala pesmu Oj krajino mila mati. Pravnik i direktor Dokumentaciono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac apeluje na sve Srbe koji planiraju da prelaze hrvatsku granicu da obavezno prethodno provere šta su kačili na društvenim mrežama, ne samo u bliskoj, već i u daljoj prošlosti. Ove dve Srpkinje osuđene su po hrvatskom zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, kaže Štrbac, i dodaje da sam taj zakon nije sporan i da maltene identičan zakon postoji i u Srbiji, ali da problem leži u načinu na koji se odredbe tog zakona tumače.
2: Kako će se ona tumačiti u praksi? To zavisi od sudske prakse, od trenutnih okolnosti. Mi smo tada, recimo po ovome članu, kažnjavali one koji su pjevali pjesme o Vojvodi Sinđeliću, koji su pjevali pjesme o Juri i Bobanu, a sada se kažnjavaju oni koji spominju Republiku Srpsku Krajinu, koji spominju borce, oficire ili bilo koga koji je bio na srpskoj strani, poput Ratka Mladića, recimo, koji spominju četnih poput Đujića.
0: Štrbac podsjeća da je prvi zabeležen slučaj ove vrste sankcionisanja iz 2017. godine, kada je jedan Srbin povratnik kažnjen zatvorskom kaznom jer je na svoj profil na društvenoj mreži okačio sliku srpskog košarkaša koji na sebi imao nacionalističke tetovaže. Usledila je epidemija koronavirusa i zatišje da bi se zakon ponovo aktivirao 2022. Kako kaže Štrbac, do sada je 30 Srba kažnjeno na sličan način, a umeđu vremenu su donete i određene izmene zakona koje su čak povećale propisanu novčanu kaznu.
2: Kad je ovaj zakon donešen, ove izmjene, svi smo to tumačili, osim mene tamo u Hrvatskoj, da su ovako drastične kazne predviđene da bi se spriječila upotreba simbola ustaških, ono što je u Hrvatsku počelo obilježavati ustašizacija ili Thompsonizacija. Međutim, u praksi, a ja sam to tada i nagovještio jer sam dio tog sistema, tamo sam se školovao, radio, znam mentalitet, da će se to primjenjivati upravo protiv Srba.
0: Svi koji nisu državljani Hrvatske, kao i tamošnji Srbi sa dvojnim državljanstvom, mogu pored zatvora i novčane kazne dobiti i još 2 zabrane, progon iz države Hrvatske i zabranu ulaska na čitavo područje Evropske unije u trajanju od 3 mjeseca do nekoliko godina. Ovo predstavlja veliki problem ne samo za one koji rade u Hrvatskoj ili Evropskoj uniji, već i za sve čije se porodice tamo nalaze. Štrbac sve zato savjetuje da obavezno podnesu žalbu bez obzira na to što možda trenutno to nije praktično i oduzima puno vremena. Kada se prođu svi nivoji, uključujući i Ustavni sud Hrvatske, onda treba ići i do Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, a do tada, upozorava naš sagovornik, pazite šta kačite po društvenim mrežama.
2: Koristim ovo da pošaljem poruku našim zemljacima, sunarodnicima, gdje god da žive, ako kreću u Hrvatsku ili na posao ili da obiđu turiste ili da obiđu svoja imanja, da dobro pogledaju i pregledaju svoje profile na društvenim mrežama da se ne bi izlagali ovim neugodnostima i završili u zatvoru ili bili kažnjeni sa velikim kaznama.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: U Novom Pečatu, Gazivode, bitka za jezero, geopolitička orijentacija Srbije, Srbija na antiruskom frontu, informaciono sidrenje, islamski NATO, završna prevara, Vensov plan, ko čita Pečat, zna.
2: Narodni, radio novosti.

0: U novom pečatu, Gazivode, bitka za jezero, geopolitička orijentacija Srbije, Srbija na antiruskom frontu, informaciono sidrenje, islamski NATO, završna prevara, Vensov plan, ko čita pečat, zna.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokrije?

0: Zelenski jevrejskom poreklu, što pokazuje da je politički interes iznad svega, pa čak i ličnog identiteta.
1: Ako Ukrajina nastavi da se poistovećuje sa nacizmom i gradi panteone svojim nacistima, rezultat te politike biće osjećaj superiornosti prema okolnim narodima i ta superiornost biće standard ukrajinskog nacionalizma. Takva država neće biti prijetnja samo Rusiji, već ugrožava i druge zemlje s kojima se graniči, zaključuje Miloradović za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Dve Srpkinje iz Hrvatske osuđene su nedavno u toj zemlji na zatvorske i novčane kazne, jer je jedna od njih na društvene mreže okačila sliku svog sedmogodišnjeg sina sa šajkačom, badnjakom i podignuta tri prsta, dok je druga, koja se inače pevanjem bavi profesionalno, na svom profilu objavila pesmu Oj krajino mila mati. Pravnik i direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac apeluje na sve Srbe koji planiraju da prelaze hrvatsku granicu da prethodno obavezno provere šta su sve ili po društvenim mrežama. Ističe da su pomenute dve Srpkinje osuđene po hrvatskom zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, iako, kako kaže, sam taj zakon nije sporan i maltene identičan takav zakon postoji u Srbiji. Problem leži u načinu na koji se njegove odredbe tumače.
3: Kako će se ona tumačiti u praksi, to zavisi od sudske prakse, od trenutnih okolnosti. Mi smo tada, recimo po ovome članu, kažnjavali one koji su pjevali pjesme o Vojvodi Sinđeliću, koji su pjevali pjesme o Juri i Bobanu, a sada se kažnjavaju oni koji spominju Republiku Srpsku Krajinu, koji spominju borce, oficire ili bilo koga ko je bio na srpskoj strani, poput Ratka Mladića recimo, koji spominju četnike poput Đujića.
1: Prvi zabeležen slučaj ove vrste sankcionisanja, podsjeća Štrbac, desio se još 2017. godine, kada je jedan Srbin povratnik kažnjen zatvorskom kaznom, jer je na svoj profil na poznatoj društvenoj mreži okačio sliku srpskog košarkaša, koji je na sebi imao nacionalističke tetovaže. Usledila je pandemija COVID-a i zatišje da bi se zakon reaktivirao 2022. Do sada je 30 Srba kažnjeno na sličan način, kaže Štrbac, a umeđu vremenu donete su izmene zakona koje su povećale propisanu novčanu kaznu.
3: Kad je ovaj zakon donešen, ove izmjene, svi smo to tumačili, osim mene tamo u Hrvatskoj, da su ovako drastične kazne predviđene da bi se spriječila upotreba simbola ustaških, ono što je u Hrvatsku počelo obilježavati ustašizacija ili tomsonizacija. Međutim, u praksi, a ja sam to tada i nagovještio jer sam dio tog sistema, tamo sam se školovao, radio, znam mentalitet, da će se to primjenjivati upravo protiv Srba.
1: Svi koji nisu državljani Hrvatske, kao i tamošnji Srbi koji imaju dvojno državljanstvo, pored zatvora i novčane kazne, mogu da dobiju još dve zabrane. Progon iz Hrvatske i zabranu ulaska na čitavo područje Evropske unije od 3 mjeseca do više godina. Ovo je veliki problem ne samo za one koji rade u Hrvatskoj ili Evropskoj uniji, već i za sve čije su porodice tamo, kaže Štrbac, i savjetuje sve kojima se tako nešto desi da obavezno podnesu žalbu, bez obzira na to što možda to trenutno nije praktično i od uzima im vreme. Kada se prođe svi nivoji, uključujući Ustavni sud, treba ići do Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, a do tada, upozorava Štrbac, pazite šta kačite.
3: Koristim ovo da pošaljem poruku našim zemljacima, sunarodnicima, gdje god da žive, ako kreću u Hrvatsku ili na posao ili da obiđu turiste ili da obiđu svoja imanja, da dobro pogledaju i pregledaju svoje profile na društvenim mrežama, da se ne bi izlagali ovim neugodnostima i završili u zatvoru ili bili kažnjeni sa velikim kaznama.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: U Novom Pečatu, Gazivode, bitka za jezero, geopolitička orijentacija Srbije, Srbija na antiruskom frontu, informaciono sidrenje, Islamski NATO, završna prevara, Vensov plan, Kočita Pečat zna.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: U Novom Pečatu, Gazivode, Bitka za jezero, geopolitička orijentacija Srbije, Srbija na antiruskom frontu, informaciono sidrenje, Islamski NATO, završna prevara, Vensov plan, Kočita Pečat zna.

0: U novom pečatu, Gazivode, bitka za jezero, geopolitička orijentacija Srbije, Srbija na antiruskom frontu, informaciono sidrenje, islamski NATO, završna prevara, Vensov plan, ko čita pečat, zna.
1: Narodni radio novosti.